0: តើ FM 96.1 CHKG នៅទីក្រុង Vancouver លោកលោកថៃសៅពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7ព្រឹកនិង FM 94.7នៅទីក្រុង Calgary ពីលោកថៃសៅពីម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង6ល្ងាច
1: សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសំឡេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន